lelea. Na ia fio mai, fa ele elea. Pipi fatasi malele ele. Se ia fa malo lo ye na mamai, ma fa tu ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata ang sala. Ede isau we fa sa sa. Aena fa ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. Esa ili ai malo ele kalesia mo atayao. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ono Yesu. Amen.